0: Sài Gòn là dân đồng, gia tình ở Long Quan có cung đấy, còn ai chết còn ai chết, ở đây còn ai ngồi bao cốc chất, ở đây ngồi bao cốc chất, hello,
1: hello,
0: hey,
1: ông chú,
0: hey,
1: bà phải không,
0: thằng chú. Makan nasi, anak.